0: מאוד כועס, לא רציתי להגיד לא מרוצה, אפילו כועס ממה שקרה, זה תוך כמה ימים מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, אוהדי מכבי נתניה, בני סכנין, שמעתי אותך כמה פעמים באיזשהו כלי תקשורת בעברית, כועס מאוד, מה הלאה, מה היה ומה יהיה?
1: קודם כל אני מאוד מאוד כועס, ואני דורש ודרשתי ממפכ"ל המשטרה פעילות מהירות מאוד לתפיסת אותם העבריינים, שפגעו באוהדי הפועל ירושלים, שפגעו בשני השחקנים של בני סכנין ובני משפחותיהם. לא יכול להיות שעבריינים כאלה יהיו מחוץ לאצטדיון. אני קודם כל שבע רצון שעצרו אותם, חבל שלא נמנע האירוע לפני, ואני כרגע מצפה מפרקליט המדינה שהוצאנו להם מכתבים ומשופטי בית המשפט לתת ענישה קשה. כל מי שתקף מחוץ לאצטדיון, מקומו אחרי סורג ובריח.
0: טוב, ארז, תשמע, זה מאוד חמור לתקוף אוהדים בכל סוג, בכל קבוצה. אבל זה, אתה רואה בזה חציית קווים שנתקפו שני שחקנים של בני סכנין?
1: קודם כל, בוודאי, גם כמו שאמרת, אוהדים, אבל גם שחקנים, בוודאי. שחקנים צריכים לצאת בביטחה מהאצטדיון, אין סמכות לאף אחד לפגוע בהם. אני קודם כל, המשטרה התקנה אותי שנעצרו ארבעה עבריינים שהם החשודים בפגיעה בשני השחקנים, ואני דורש שתהיה נגדם ענישה קשה, ענישה קשה, צורג ובריח. רק כלא ירתיע אותם מלחזור על המעשים האלו.
0: טוב, זה אלה שחקנים שלך, של ארז, של המנהלת. כן, היית בקשר עם ההנהלה?
1: נכון, אנחנו בקשר רציף עם חלד דוחי והנהלת בני סכנין. עוד דבר שאנחנו ביקשנו מהקבוצה, כמו שביקשנו מכל קבוצות הליגה, להגיע עם האוטובוסים למגרשים, להגיע עם האוטובוסים. האוטובוסים הם מאובטחים על ידי המשטרה. המשטרה מסרה לנו שאין לה יכולת על כל שחקן שיוצא לבד לתת הבטחה, בטח אם הוא לא מיידע, ולכן קודם כל דרשנו ודיברנו עם חלד דוחי וכל הקבוצות לוודא הגעה לאצטדיון עם אוטובוסים ויציאה, כי קודם כל יש הבטחה, כמובן אסור לפגוע באף שחקן גם אם הוא יוצא מרכב פרטי, אבל כדי להימנע מזה, להגיע עם אוטובוסים ולצאת עם אוטובוס של הקבוצה בלבד.
0: טוב, איך אתה רואה בתגובה של, בוא נגיד, אוהדי בני סכנין, אולטרס, ראשי קבוצות אוהדים, שקראו לכל אוהדי קבוצות יהודיות, תגיעו לסכנין, נקבל אתכם בצורה יפה מאוד, בבטחה, אנחנו לא נתעסק כמו שתעסקו אותנו, תבואו אלינו. איך אתה רואה ביוזמה הזאת?
1: קודם כל אני מאוד מאוד מברך על זה, בסוף הכדורגל הוא משהו שהוא מאחד, הוא דו קיום, אתה רואה את כל הקבוצות משחקים יהודים, ערבים, אין בכלל הבדלים, לא דת, גזע ומין, אנחנו ליגות מקצועניות, 30 קבוצות, אחד עוזר לשני, ראינו גם מה קרה בעבר שלא היה מגרשים, נצרת התארכה בנוף הגליל, נוף הגליל התארכה בנצרת, דו קיום מלא בכדורגל הישראלי, אני מכבד מאוד את מה שעשו עדי בני סכנין, ואני קורא לכל קבוצות האוהדים לכבד אחת את השנייה, לארח בצורה הוגנת, ואנחנו חייבים להוציא את העבריינים מהמגרשים, לא משנה מאיזה קבוצה הם, אסור שהעבריינים יגיעו למגרשים.
0: איך אתה רואה את הדבר קורה בשבוע אחד, בשבוע הראשון בשני משחקים אלימות כאלה? איך אתה קורא את הדבר הזה?
1: תראה, זה חמור מאוד, ולכן אנחנו עם המשטרה בשיחות סביב השעון כדי לוודא איך הם מתגברים את השוטרים מחוץ לאצטדיונים, גם לפני וגם אחרי, כדי לוודא שזה לא יקרה. אבל בסוף תבין, אנחנו באנו לנהל ספורט, הקבוצות באות לשחק כדורגל. מי שצריך לטפל בעבריינים, מדינת ישראל. היא צריכה למנוע את כל מעשי האלימות, אגב, גם מחוץ למגרשי הכדורגל, כי האלימות, אתה רואה אותה בחברה, בכלל מחוץ למגרשים, ולצערי היא זולגת לכדורגל. ולכן אנחנו דורשים מכל ראשי מערכת אכיפת החוק, לפעול בחומרה כנגד אותם עבריינים, ומעבר לכך ביקשנו מהמשטרה לחדד הנחיות, להציב יותר שוטרים בכניסות וביציאות, כדי שלא נראה מקרים כאלה, לא במחזור השני ולא כמובן עד סוף הליגה.
0: טוב, ארז, זה לא פעם ראשונה ולא שנייה ולא שישית, אתה יוצא אצלי, עולה אצלי לשידור, ואתה דורש מזמן, מאותו יום שהגעת, דורש את הדברים האלה. אתם נהנים?
1: תראה, אנחנו מקבלים תשובות שהן לא מספקות אותנו, ולכן אני אמרתי להם, אם אתם לא מסוגלים כמדינת ישראל